Koje je štao ili dživiš de muzika par Jasmin Valentin Daftan ka odstrediš kandejle sin sija tuorta aluezi mazem sun pulit pulit si gira ki dati na deća parti kun tot sies amicce za tot ses kars od ftan. Dal in gedina fideni žbagat geografik Giula Bassa a Turic esila Erika Andrea ka sa festiva il 67 tavel a quals plaits quals ein pervus c'era Erika cordiale gratulazion sil gida nascenca a tut il bien pil futur tei dominescias qual actual gref tains a jau salecr de verte tant plespert puspe a Pinia Steben, la mitja Maria. A per amb el divies, si són tassat amb el natalici, Erika, Andrea, conten os megawatt la canzun Loia Herz.